Mina solglöm. Nu kär sina datter. De är där på gav. Men mina älskar i hoppen. Då du kattar i natten. Och landar. Där är akorna. En datter. Good night. Online.